0: Kelantan tamu.
1: Iya, Nyai. Purine Nyai. Iya.
0: Monggo saya bu kula tak rati minggir.
1: Arep neng dikene kene bae kok.
0: Kok Bibi? Ah, nggih mboten laras. Nyuwun pangapunten. Lah wonten mriki kemah. Monggo pun sumanggak kan.
1: Mboten cedhak kok iki lho. Wis ning kene wae ora apa-apa kok.
0: Nek unjukanipun namung setunggal nggih. Menika nuwun sewu nggih kula malah ora rido nggih Bibi nggih. Mboten. Monggo.
1: Ora kok. Nek
0: nyuwun sewu kula tak nyepake unjukan rumiyin.
1: Oh iya,
0: Inje, nuwun sewu manah kula remen sanget Sang Putri.
1: Iya.
0: Sampun kaping pinten nggih kula marak mboten pinanggih panjenengan, Ji.
1: Aja dadi atimu yo Nyai. Aku lagi semedi ning Cepuri.
0: Inje.
1: Ngolah batin supaya luwih landhep.
0: Inje. Kula mangertos panjenengan sliranipun kados ngaten menika, manah kula remen sanget Sang Putri.
1: Ora kok Nyai gen tantri bola bali. Sowan mrene iki ono.
0: Ya sewu, sewu menika ujaranipun.
1: Iya dikeke kono wae.
0: Asrep nika nganu jae.
1: Jae kok asrep? Jae iki
0: rawon. Kawon tenanipun asrep, mila kula aturi jae.
1: Oh iya, tak kira nek jae. Matur nuwun jae iki enak kembar kok ya.
0: Matur nuwun nggih Bibi nggih. Nganti kaya karo sapa lho panjenengan menika digaweke. Das pun di rak jeh, tadi pun tamu kan jeh, wong nyen saya bu nyaikan tantri lengai urane kene kok. Ini kalau jeh jeh ini pun mangga ini wedang jeh. Matur nuwun jeh Bibi jeh.
1: Diunjuk di sini apa?
0: Inje Sang Putri, matur sembah nuwun.
1: Tapi ya Nyai.
0: Nuwun sewu Sang Putri. Anggen kula marak wonten ngersanipun Sang Putri menika. Jalaran kula menika dipun utus dening Sang Akuwu.
1: Diutus dening Sang Akuwu. Diutus apa?
0: Menawi mangke Sang Putri menika kedah sesaji wonten pura. Nuwun sewu.
1: Kudus sesaji ning pura.
0: Injih, kala wingi rak paring dawuhipun Sang Akuwu menika, anggenipun sesaji kedah kaping gangsal to Sang Putri.
1: Oh ngono.
0: Lah menika mangke lampah sesaji ingkang pungkasan. Saderengipun Sang Putri menika palakrama.
1: Oh ngono. Iya iya.
0: Injih.
1: Iya Nyai.
0: Sedaya ubur rampe sampun kula cawesaken Sang Putri.
1: Iya iya.
0: Kalian nuwun sewu. Ah, Bibi sampun matur nggih perkawis. Anggen badhe marakipun para dukun menika.
2: Oh nggih sampun ya sampun kula sampun matur. Mangke nyun sewu gula wentah sliranipun.
1: Lah kalau wajib bingung Nyai, aku kira ora mudeng perkara kaya ngono kuwi. Aku kira wong cupluk bocah desa.
0: Sampun ngaten menika to.
1: Langsung kawro karo Bibi Mbak.
0: Nggih, nggih. Mangke mboko sekedhik nggih Sang Putri. Mboko sekedhik mangke Sang Putri tumuli badhe preso. Perkawis menapa ingkang badhe dipun tindakaken wonten ing mriki?
1: Iya, iya.
2: Namung panyuwun kula Sang Putri, menawi mboten preso, nyuwun preso.
0: Nggih.
2: Dateng menapa mudhut preso dateng mban ingkang sampun sepuh nak nggih wonten nggih. Nyai tantri.
1: Iya Bibi, rak yo aku kira yo tansah nyun preso to. Nek ora karo kowe yo karo Nyai.
0: Kula kinten menawi perkawis sesaji menika rak Sang Putri ugi nuwun sewu wonten ing Ponowijen ugi sampun asring nindakaken to Sang Putri.
1: Iya, ning rumangsaku ki nindakke ning Ponowijen karo ning kene ki kaya kaya ana bedane ngono kuwi lho Nyai. Beda
2: namung papanipun to Sang Putri.
0: Janjanipun injih sami kok Sang Putri.
1: Oh iya, iya.
0: Injih.
1: Iya, iya Nyai.
0: Mangke slira dalem dipun kula wentah nggih Bibi injih. Panjenengan mboten perlu ajrih. Menika paring dawuhipun Sang Akuwu kok.
1: Iya.
0: Injih menika nindakaken adat lan tata cara menawi putri menika badhe palakrama ngaten lho Sang Putri.
1: Iya ngono Nyai ya.
0: Injih.
1: Iya Nyai. Kabeh kang dadi peranatan lan adat ning tumapel kene bakal tak lakoni.
0: Oh injih.
2: Kedah. Menawi ada tata cara tumapel nggih nyun sewu wong panjenenganipun isih sak nggih ta benjangipun badhe lelati Sang Akuwu kok nggih Nyai Tantri.
0: Injih.
1: Saiki aku tidak ya, Nang Gadri. Aku warep nyuwun pirsa samu barangi marang sang aku.
0: Inje
1: karepin penggalihe sang aku iki yo saya mongko ngono nek aku sing nyuwun pirsa.
2: Inje sampun kesesor rumiyin.
0: Kados pundi
2: menawi badhe nyuwun pirsa nggih ngatos-atos lho.
1: Lah piye?
2: Lho kedah mriksani kawon tenan.
0: Inje
2: sang aku nembe dos pundi menawi pas padang monggo katuwi. Nyuwun pirsa. Inje
0: mangke kula ingkang badhe ngulataken.
1: Inje
0: monggo sang putri kula dherekaken.
1: Inje sing yo pipi.

0: maju wae suwanmu.
1: Iye, Sendika.
0: Apa kurang cetol iku dawuh karo kowe? Hmm? Kowe tak dawuhi nimbali Witantara. Iki ana wigati sing kudu ditindakake dening dheweke kok ora ketemu iki kepriye?
1: Punten dalem sewu Sang Aku. Kulo ijih sampun nindaken dawuh timbalan dalem.
0: Kok ora ketemu? Kuwi jenenge durung nindakake dawuhku. Dawuhku ki rak kowe nimbali Witantara.
1: Inggih.
0: Rak durung nimbali to muni wis nindakake dawuh ki? Eh?

0: kulon ketemu Mara sang aku bu.
1: Tantri kan dedes iki.
2: Kulo sowan sang aku bu.
3: Dek sino mundur iso ora kowe?
4: Kulo sampun wonten mriki sang aku bu.
3: Oh iya iya. Kene kene.
2: Menika wau rak sang putri kan dedes menika badhe marak wonten ngersa dalem.
3: Iya iya.
2: Nanging lajeng kula dipun kanthi sang aku dipun keparengaken nderekaken.
3: Kan dedes arep marak ning ngersaku ning nganti kowe tantri.
2: Injih.
3: Aku ora wani dhewe. Ya ya ya ya. Iki nang di sini tantra nang di kok dadi ora tumuli ngadep ana ngersaku.
2: Ngendikanipun panjenengan dalem utus.
3: Lah ya arep tak utus supaya tumuli awas bebantu berkataning prajurit kanggo ngayomi maesatni lan kirim pangan ning lumbung-lumbung sing perlu diobong.
2: Inji, punten dalem sewu nggih sang aku.
3: Iya nggih.
2: Sinaosa Kakang Witantra menika dereng ngadep wonten ngersa dalem. Nanging Kakang Witantra menika sampun matah dumateng Adi Keboijo. Lan kegadanipun inji malah sak menika sampun tata-tata badhe bidal dateng pono wijen.
3: Bagus, bagus bijumu pancen abdi sing semanggem lan ngerti apa wigatine sing bakal ditindakake.
2: Ingkang dipun semektakaken menika pantun lan jagung kalih dasa grobak.
3: Ya ya ya. Mungkin nek kurang yen perlu diwuwuhi.
2: Inggih, menika kinanten bergadanipun perjurit andhanipun Adi Keboijo sangat.
3: Oh ya ya ya. Tegese apa sing tak kersakake wis di laksanani dening Witantra.
2: Sampun.
3: Keboijo sing dipatah.
2: Injih sak menika nembe tata-tata badhe bidal.
3: Ya ya ya ya, syukur-syukur. Aja dadi atimu kendhedes. Iki aku ndangu kan tantri kaya ngene iki mergo saka panyuwunmu Cayu.
2: Kula mboten menapa-menapa kok.
3: Iya iya iya. Apa kok dadi wong arep marak kuwi kok ngandadak. Nganti tantri rakyat yang
2: menikah untuk dalam sewu jemputan ngatan kula menikah uki kraos sang aku nuwun sewu nje kula badhe wonten pengkeran rumiyin kosek to nyai
3: kejeron penompo cokon jorar nengdi kok
2: kula menikah kalau wau ajre menawi penggalih dalam pas mboten keleresan ngaten lho. Kula menika badhe matur rak ajreng menawi wonten ken tantri rak panjenengan mboten sios duka menawi badhe duka mboten sios ngaten lho.
4: Kula sangaku kula pun timbali. Inggih.
2: Kaya
4: kula pun timbali.
3: Ora aku ora nimbali.
4: Amuran kula menung kula penjandalem timbali.
3: Oh, krungu kepriye ana sing
4: kula menika mireng menawi panjenengan dalam timbali
3: ora
4: badhe kadhawuhan menapa
3: ora
4: kula
3: ora
4: sumadyo
3: iya ya ora apa-apa ning aku ra nimbali ning aku wis ngerti nek pancen kupingmu ki rada ora apa-apa
2: sang aku bu menika
3: bekisar kluruk rumangsane tak timbali wis ora sah bali piye kendhedes
2: dadi
3: malah dadak nganti si kan tantri barang iki kepriyar matur apa
2: inci kalau wau rak nyai kan tantri sampun matur menapa kemawon ingkang ingkang kedah kula lampahi sambet kalian adat lan tata cara dhawuhipun pengantin nanging
3: ngopo ora ngono ku tau sing ora-ora.
2: Sewu lho sang aku, Bu. Ing pojok ing manah kula menika kok tase wonten bab ingkang ngrenjel ngaten je sang aku, Bu.
3: Piye piye piye? Isih kuwatir? Isih kuwatir perkara kadangmu maisatni sing diancam dening setan kemundungan?
2: Inci-inci perkawis menika lho sang aku.
3: Parni preso. Kadangmu maesat niku pilih tanding. Ora usah dengah wong bisa ngendhih kasudirane sing kadangmu maesat niku. Dadi dheweke bisa njaga keselamatane dhewe. Ewa semono.
5: Injil.
3: Rening kowe wis darpi panyuwun marang aku supaya kadangmu maeso Agni dijaga keselamatane aku wis kintun perjurit kanggo ngayomi marang si maeso Agni. Kurungu dhewe aturi kentantri. Sing aku dawuh marang Witantra lan saiki wis padha ditindakake.
5: Injih, nanging kang kula kuwatosaken menika menawi prajurit mboten saged merantasi damel ngaten
3: lho. Kuwi garwane sapa sesuk? Hmm?
5: Garwanipun panjenengan.
3: Lah, ra ngono aku dawuh karo kowe rampung perkara setan kemundungan aku sing arep ngrampungi.
5: Panjenengan piyambak?
3: Nek perlu aku dhewe sing kudu ngobong pakuwane si setan kemundungan.
5: Inci sang aku matur nuwun sangat.
3: Kulo
5: pasrahaken kawilujenganipun kakang Maeso Agni dateng panjenengan. Nah,
3: dulur-dulurmu sing saiki padha kelangan pangan lumbung, pangane padha diobong, aku wis kirim pangan sak wetara pirang grupak limo tantri.
2: Kalih dosa sang aku.
3: 20 grupak mung wis bakal tak wuwuhi.
2: Kalih dosa grupak sang putri.
5: Iya, iya Nyai. Matur nuwun sangat sang aku, Bu.
3: Wis cetha to.
5: Menawi ngaten, Inci manah kula sampun langkung tentrem. Inci matur nuwun sang aku.
3: Iya, iya, iya. Dadi aja kuwatir perkara kadangmu maesaku. Lan kowe kudu sak wiwit saiki manut karo Ken Tantri.
5: Inci.
3: Sing bakal apa jenenge ya? Upakara tembunge persojo.
2: Inci.
3: Sliramu saranduning badanmu sing bakal digulawentah netepi adat tata cara kaya dene putri sakjroning kraton sing bakal kula krama. Rak ngono tantri.
2: Inci, kala wau inci sampun kula aturaken sangaku.
3: Iki dikapakke to nek arep dawuh ngono ki.
5: Panjenengan aja mboten pirsa to sangaku.
3: Upamane kulite dilulur ngono apa kepriye ngono kae.
2: Lajeng dipun peteki sliranipun.
5: Dados
2: saking pucuking rekma ngantos pucuking driji menika sedaya pun gula wentah.
5: Iya. Mendikanipun Nyai kala wau
3: supaya. Jan ora dilulur wis mliding kaya ngono.
5: Mbak menawi bencang menawi sampun pun lulur sampun pun menapa ngati saliro ngati busono ngaten langkung sumunar ngaten ngendikanipun
3: Nyai. Ya. Wis cukup kowe ora perlu cilik atimu. Apa sing dadi panyuwun wis tak leksanani Ken Dedes. Saiki manuto karo Ken Tantri apa sing bakal disuwun dening Tantri kowe manut.
5: Inji. Kula nyuwun pamit sang aku
2: kepareng madhar pasulan.

0: mobil iki kepiye? Wis mari apa dudu?
1: Dereng niko kula niku ra nggih mesake to. Dan niko niku jalarane jarine nggih mung ajeng napa?
0: Arep
1: uripke
0: damarep nyulet dia.
1: Nah, kok njur ketone niku kaya tenanan niku niku lelara niku.
0: Lelara ki tenan
1: ngono. Lah nggih. Nah, dadi ra mung saben-saben niku sambat wong dasarin kok boyoke ra kaya ndeloro boyok napa pripun to nika
0: diwedhaki barang ki mari urung.
1: Alah wong nika anggere kula sing nyedak niku mung sambat terus iki gak kepiye ken sari mung ngoten niku kula rak jujur aja ngomong pripun gak nyi biteng nggih.
0: Lah mbok biteng ki wis gelem rene ora.
1: Wong jarene ora percaya ngoten
0: kok ora percaya ki kepiye.
1: Aku linane nika Kang Dimpil nika rak ya
0: oh, seneng goro.
1: Nggih, Mbok Biting ya ora gelem percaya nek Kang Dimpil niku lara niki lara tenan.
0: Mulane ya Dimpil kowe kuwi sing seneng persaja, aja sok seneng goro. Ya nek kowe waras terus, nek lara ngene iki ya bojomu dikabari wae ora gelem ora ngono kuwi kepiye kuwi. Nggih. Monggo kowe lara tenan.
2: Ora percaya niku njuk pripun.
0: Ya kuwi kowe
2: pokoke iki kula lara tenan nek niki ora
0: ngapusi. Ya apa meneh? Njur kowe sik gula pentah ki sik kan sari. Kok nek mbok biting
1: pripun-pripun? Pripun? Ning mbok jenenge niku pon nenten kacake dereng ya Kang Dimpil niki niku.
2: Iki kok rada kenceng banget iki.
0: Lah apane sing kenceng kuwi?
2: Kenceng banget iki.
1: Lah,
2: anggere tak semok iki jan.
0: Sikile apa tangane?
1: Napa anu niki nek diurut pripun? Mboten kula niku ora tau kula niku ya ora tau gula wentah wong lara ngeten iki
0: utawa meneh gula wentah kuwi nek dudu kula wargane
1: nek ya jigo to niku ngeten ora bener ngene ora
0: iki sikile sing tengen apa sing kiwa
2: diwedhaki niki nggen ngono niki lek
0: nggon apa sing cetok oleh ngomong ki
2: pun ngoten lho alah yo ngalah
1: niki saking kemiri munggah.
2: Aku ya nek ngerti ana arek kaya ngene iki nek kon nyuledian aku moh senan.
0: Lah iya wong kabeh iki ora.
2: Kok nyuledian kok dadi sengsara niku ra
0: ya. Ya iki jenenge alangan. Mula kula iku nyuwun gek ndang diparingi mari. Ken sari aku wis gelem gula wentah sing bojomu wis dikandani ora gelem ora.
2: Kula niku
0: sesuk nek ketemu tak unak-unakke.
2: Adate niku nek wong do lara niku kasing do tilik do nggawa pangan.
1: Lho sik
2: ora ana wong tilik nggih.
1: Lah nek sampean ten ngomong sampean dhewe.
0: Kowe iki ora usah ngarep-arep wong tilik nggawa panganan, sarung,
2: ngono ta. Lara rekane iki ya ben ana panganan pepak.
0: Kowe arep butuh apa? Kepengin apa? Ben ditukoke.
2: Nggih sing seger-seger.
0: Seger-seger apa?
2: Nggih napa?
0: Susu.
2: Kira-kira enak ngoten lho.
1: Malah jenengan niku nari wong ora ana nari mengko sing kon goleke kula.
0: Padha njur makne idit njur kowe tuku.
1: Sampeyan kok ora usah nari apa-apa niki. Lah iki jalo nek ditari tenan gelem tenan.
2: Aja golekan
1: pundi ya.
2: Aja sembrono to lah.
1: Apa ya melu sembrono wong lagi mbok biting sing bojone men nyepelek
2: sampeyan lho lho. Iya ngalah. Iki Mas Madang. Iya ngalah ya ampun.
1: Ampun, mau niku ora. Jenengan kon buburke setitik ngoten to ampun
2: iku wawan.
0: Opo?
2: Panganan.
0: Alah. Panganan.
1: Tahu napa-napa?
0: Tahu bacem.
2: Sirahku kanggo mangan ora kena. Alah.
1: Lho sirahe salahke mboten kangge mangan.
2: Engko tak jukuk.
0: Ya nek
2: sirah kok bisa lek
1: iki. Lah sirah kok yo nggo mangan. Ora kena
0: nggo mangan.
2: Iki sikile tak nggo mangan iki cekot-cekot ngono lho.
0: Mulane apik ora sah mangan, ndak jerame cekot-cekot.
2: Lah malah saya sengsara to niku.
0: Ngerti ra?
1: Lah ya sampean ki yo ngewoke piye-piye ra bener, piye-piye ra bener yo bener
2: ra mangan. Ora entuk mangan ki ado banget ke apa piye?
0: Ora banget ki.
1: Panjenengan dimesake yo ra.
0: Lah kowe kondo nek nggo mangan ki sirahe cekot-cekot. Mulane ora mangan, ndak sirahmu cekot-cekot. Ngombe wae. Ngombe.
1: Napa ngombe sing anget apa sing panas apa sing adem? Pripun?
0: Piye terpaten
3: apa? Banyu ora.
1: Banyu napa?
3: Ya wis ngunjuk ning kaya-kayane kurang ning ngunjuk.
1: Ah niki niki niki.
3: Bagus e kan arep.
1: Macan napa sedhe?
0: Undutke kok kendian.
1: Nggih bagus e
3: kan arep.
1: Banyu kendi, banyu kendi.
2: Tinggal kepiye?
0: Yo malah kendi-kendi.
3: Mari.
1: Ah niki angel satenane niki.
2: Wis rada entreng, wis rada penak.
3: Bagus, bagus niki.
2: Niki pripun? Mergo akeh panganan iki
3: ta. Oh, lha iki mau.
1: Wis. Mboten sampean niku. Lah niki jarar kanggo
3: sing ngersake iki den bagus e kenak.
1: Nah, nggih, kendang mriko mengke mesake.
3: Kok sik aku tak ngurus iki karepe piye? Kowe arep mari ora kowe?
2: Mari, Kang.
3: Kowe mbangane ora mari-mari tak pentungi apa piye?
2: Mesake iki kanca apa mungsuh ta yen ana kanca lara iki kudune iki para-para gedheke atine kok malah ngantuk.
3: Ben saya banget wong kanan kok ngene malah gawe kisru.
2: Ayo nek lara tenan po ya kon. Alah, oh alah bos. Iki sing lara kowe wae.
0: Gek mari.
2: Wong lara kok kaya nyambut banget ya.
1: Kenapa anu saiki anu Kang Dimpel? Nggih.
3: Sing arep ngersake ngunjuk iki mau.
1: Enggak niki mau. Enggak. Niki jaske nggih. Kang Dimpel enggak usah niki jenengan anu ngediriyen kaji kendang para

0: iki toyane nek ngersake ngunjuk malih pun kula padoske niki langkung eco niki.
1: Ya. Aku nedo nrimo banget.
0: Inggih.
1: Dadaku wis kaya dene geni wis sirep.
0: Oh nggih.
1: Ki Joko Boyo
2: kados pundi baguse kenarok?
1: Kula nedo nrimo banget. Panjenengan pun ndabyang kula tekan gadri mriki.
2: Nggih.
1: Waduh.
0: Nek nak nggih pun sekreto estu to, Gus?
1: Wis. Aki Joko Boyo lan kowe trepo.
0: Nggih, dados pundi, Gus?
2: Dados pundi?
1: Awakku kaya wis pulih. Seko dayane banyu ing padhepokan. Iki aku tumuli ninggalke.
0: Loh. Mangke riyen, Gus. Kok
2: mboten lerem.
0: Nah,
2: kedap.
1: Menapa panjenengan mboten gatosaken? Hawaipun piyambak yen kirang bejari pun kelangan gedhen-gedhenan.
0: Kelangan
1: Maeso Agni. Maeso Agni sakniki pun ditingkes dening Kebu Sindet. Lan digawa mlayu dening Kudus Mpu.
0: Nek ra mun disusul kali Mpu Gandring to.
1: Ning kono ana wong sarimpat karo Kebu Sindet. Dadi yen Mpu Gandring nekat kurang pitung.
0: Nah, niku pumata malahan pun sakniki lenggah wonten mriki mawon.
2: Lerem rumiyin sekedap.
0: Ngaso.
1: Mpu Gandring kurang pitung. Ming mergo ngetut ke ubaling karep lan pikir mergo niki keponakan iso malah bila
2: ngajeng nggih kados pundi
1: yen tak caosi preso Maeso Agni menikur anak keponakanipun Mpu Gandring
2: leres nggih
1: kacarios miturut keteranganipun Mpu Gandring iki namung Agni menika ingkang badhe nyambet sejarahipun mergi Mpu Gandring mboten gadah kulawar. Piyambakipun kula semelangken kelangan petang. Mau Kebu Sindet wong sarimpat ningali gelagatipun ingkang mekaten menika piyambakipun nekat saged kelampahan nek kula

Sutesno butuh tumuli badhe katuraken minangka gending ingkang pungkasan. Jimeniko ladrang TKT kalajengaken selepek dipun uran-urani dandang kula banjet megatruh tuwin durma rangsang laras pelok padat barang. Sutesno budaya sugeng midhangetaken.

Sekap semanten sutrisno budaya atur pasugatan uyun-uyun siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis nuwun.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunakake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah

0: pokoke negor uwe jiji kudunge joli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awake pun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le, ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
5: Ayo, Pendot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran serial Ringgit Purwo.

karo Gata Pitana. Anenggih negari Butita ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawijaya diluwih dasa 10 purwa saran wiwitan. Senajan to kathahe ditawuh Bathara ing sinangga marang Pertiwi. Kasonganing akasa kapiting samudra ya. Kathahe ing sami anggana raras. Sajuga kang kinarya pambukaning carita punika tawarani. Ateking kraton ing Warawati ya Dwaraka.

Wirata Negari kan panjang punjung pasir pauker lo jirau. Remah ripah koto titi tentrem kerto Turharjo. Panjang ur punjung ur. Yen cineng kalau seproto dawaning kraton lan seproto dhuwuring negari. Kali omong jebut tu jajani dhuwur kawibawane, kok kuncarani dhuwur kawekasane. Yo padha ngobori jerutan sepi, atuh kumaran.

Koko Prabu. Kula ajeng wonten kedadosan ingkang nempuh dhumateng para kadang amarga. Lajeng sami menika kados pundi kawontenanipun malah prayoginipun Koko Prabu enggal-enggal rawuh wonten ing Ngendro Prasto. Iyo Dimas Jati. Waktu iki ingsun bakal tedhak ana ing Ngendro Prasto. Mula saka iku tak jaluk sumbu supaya njogo katentremaning praja aja nganti ana dom sumruping banyu ingkang samengkune bakal gawe sungsang guna balik tumraping Ngendro Prasto go Ndurwati. Nyuwun dhawuh Kanjeng Rama Dewaji. Apa dene Dimas Jati lan Kakang Udo jaganen tepis wiringing Ndurwati. Aja nganti ana pawongan kang lumebu kang duweni watak angkara murka budi candhul. Wis to akan dawuh.

ya toko mangkono dereng ngantos purno nyai Balwicara. Apagungin Durwati dhumateng Pranayaka Praja. Ingriku kadhataning manata Agung Durwati. Kuwi nang palo ing Pradya Buling sami marak sego. Palo ing Wadya Bulu ing marak sego alok yen to negara tau kanca ya kanca wir kanca ya kanca wir.

Prabu Dewa Pracana nun sewu ing ngajeng panjenengan matur mbok bilih badhe ngersake kaca paesan Kanjeng Rama Diwaji wis ngendika nek pusaka iku kagungane wong sak negara. Ngaten wektu iki ana ing astane Kanjeng Rama Diwaji. Pusaka iku kowe bisa mboyong. Kaca paesan cekak alse kowe bisa nempal bau kanan kiringe sumbo. Jadi bisa nengker beli sombo tau lu ngake tau bu Raden Sumbo menika sinten mangertu iki putra dalem Indrawati nek pakaten panjenengan niku badhe ngedekaken sayembara perang sayembara pilih iya aku kepeksa nungka basa ora dadi apa Prabu Dewa Pracana. Raden Sumbo, opo. Sepisan meneh. Yen kena tak jaluk kaca paesan bakal tak suwun ngampir rak tang sak gedhepe ngetro. Ora kena. Yen kowe wani ngomong wani yen ora wani metu njaba. Tinggalno Kraton Durati. Ora iman bagusmu ora kena sing tak iman tumraping Sumbo. Yen mengletak antena jabaning rangkah Durati aja suwe-suwe ora suwe tak tumpuk kang dadi agung.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ayo, ndang maem. Dintekin, Duk. Ha. Ha. Jan, angele to kowe, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak wae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak mene iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning posyandu ora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem. Ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning posyandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wes. Ayo, mumpung saiki ana posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kahaturaken kiaran pendopo.

0: Boten boten namung sekadar apa berubah namanipun ngenten nggih nggih kados nami. Ananging saestu menika nengenaken kabetan-kabetan lare ingkang insyaallah badhe gesangipun menika boten namung sak menika. Kalih dosa taun ingkang badhe dateng ngaten.
1: Ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Wening rawuhipun. Salajengipun dalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto, sugeng dalu narasumber,
0: sugeng dalu
2: Pak Ruslan, kebareng dereknya Wiji,
1: Pak Ruslan Wijirejo,
2: tanglet menopo sekolahan menika mboten wonten pelajaran budi pekerti. Saestunipun lare-lare sak menika kayang tiang sepuhipun menika kados CS-ipun kados boten ngajeni kados jaman rumiyin langkung-langkung sak menika wonten HP menika lari menika di kongkon menika semoyo menika kados pundi caranipun didik budi pekerti kan lari-lari sak menika supados kados lari-lari jaman riyin mekaten awet pangertosan kula lan nyuwun andharanipun awet saking jawabanipun pun aturaken matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan ingkang lenggah wonten ing Wijirejo Pandak Bantul nggih. Monggo-monggo Pak Iman.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan sugeng dalu. Nggih, pelajaran budi pekerti menika menawi wonten ing Ngayogyakarta mliginipun menika wau wonten PKJ menika Pak. Ananging sanes mata pelajaran yang berdiri sendiri menika mlebet ing sedaya kegiatan sekolah, mlebet ing sedaya pelajaran. Menika wau lah implementasi ingkang sederhana kados pundi? Sinaosa menika nggih mboten kadosipun gampil ning jebul nggih mboten gampil menika Pak Giman.
1: Tuladanipun
0: dosen. Lah upami napa ngajeni menika wau ingkang kula aturaken ing ngajeng kula wau. Lare sak menika ngecakaken ngajeni ngapurancang jempol nuwun sewu menika sampun wah mantep sampun sae.
1: Nggih.
0: Amargi nggih kados pundi nggih menika kulawarga kalian sekolah menika kedah nggih jumbuh selaras seia sekata. Kadang kala wonten sekolahan mekaten-mekaten lah wonten dalem beda menika ugi lare menika dados magel ngoten nggih carane. Lah mula ingkang paling sederhana menika nggih ngajeni sekedhik menika miturut kula menawi dipun cakaken saestu wonten sekolah sinaosa mbok menawi dereng saged basa krama Pak. Ananging nggih paling mboten nuwun sewu badhe upami badhe nyuwun pirsa dipun wiwiti nuwun sewu menika sampun sae sanget ing nggih ten sekolah kula menawi sekolah Bu Indri katosipun mboten sami. Menika lah kadang kala menawi basanipun ugi ayo kudu basa krama lah mangke mboten siyos matur larenipun. Ngajre nggih pramila menika wau mbok menawi jamanipun sampun beda cara belajarnya juga berbeda nggih mbok menawi menika saking bapak ibu guru tiang sepuh ing dalem ugi kedah seia sekata makaten.
1: Ya ten mila sarujuk lho menika jamanipun menika sampun beda nggih. Cara maringaken dumateng putra nggih mawon nggih kedah sampun beda menika nggih. Iji matur nuwun rawuhipun kula wau nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Nderek nyengkuyung pendidikan khas kejogjaan dipun paringaken dumateng para putra. Mugi-mugi kemawon mboten ngemungaken dados lare ingkang pinter namung mugi mangertos tata krama lan subosita satemah upami binjing dados pemimpin inggih pemimpin ingkang saged ngayomi dumateng ingkang dipun pimpin. Nah ingkang badhe kula sunaken prisa mriginipun pendidikan-pendidikan ingkang sederhana ingkang prasaja lumantar tembang-tembang Jawa, lumantar permainan-permainan menika menapa tasih efektif dipun paringaken dumateng lare.

0: Era sak menika matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Nggih. Monggo menawi Ibu Indri.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Sulastri. Saya sangat nggih pandangunipun menapa taksih jumbuh menika menawi lare-lare jaman sak menika lajeng dipun paringi pendidikan karakter lumantar lagu-lagu Jawa. Menawi ingkang sampun dipun lampahi ing sekolah kula nggih ing SMP Negeri Kalih Ngaglik. Salah setunggalipun menika wonten ing materi unggah-ungguh. Menika lak wonten mangke wonten tembung-tembungipun utawi wonten kados ngajeni kala wau. Nah, menika biasanipun lari-lari mangke badhe dipun suwun milih salah setunggalipun lagu ingkang dipun remeni saged lagu dolanan. Nah mangke cakepanipun dipun isi kalian unggah-ungguh padinan kala wau. Lan kanyata menika radi efektif radi ngaten nggih. Amargi nggih dereng nyakup sedaya lare ngaten. Ananging cara menika kanyata radi efektif. Contonipun menawi kepanggih gurunipun rakitung namung sugeng enjing Bu, sugeng siang Bu, menika men kedah mikir. Ngaten. Menawi Bu menika jam pinten Bu? Nah ya menten iki sugeng siang napa sugeng enjing Bu ngaten. Lan mangkeh menawi dilalah ngantos dumugi sonten, lah menika lare-lare remen amargi saged matur sugeng sonten ngaten. Biasanipun nak namung enjing kalian siang. Kanyata lare-lare menika kangge kula niki. Guru ingkang lari-lari ini pun sampun meh sedaya mboten ginakaken basa Jawa wonten ing dalemipun griyanipun piyambak-piyambak. Menika sampun kanugrahan ingkang mah kantar-kantar ngaten saged sugeng enjing Bu, sugeng siang Bu, badhe tindak pundi Bu, saged kula bantu Bu. Menika saestu kados Dek Hilma matur kala wau menika sampun sae sanget ngaten. Dados lumantar lagu menika alhamdulillah insyaallah taksih saged dipun terpaken kangge lari-lari jaman sak menika. Lan kula menawi wonten ing kelas ugi kirang langkung ginakaken lagu-lagu ingkang cakepanipun dipun gantos. Kangge prolog, kangge mlebet saderengipun materi dipun wiwiti ngaten menika. Nah, salah setunggalipun kados mekaten kalau semanten wonten pendidikan kejogjaan nggih kangge kelas 7 menika. Nah, niki wonten lagu Balonku Ada 5. Nah, niku lak lari-lari sampun tepang nggih. Nah, niku pun ganti cakepanipun kirang langkung mekaten.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu campur sari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali ngraketaken kekadangan nyupeketaken pasdirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken lumantar telepon sugeng dalu Mi Campur. Nggih sugeng dalu monggo Bu Twijo.
1: Atur salam ya mas.
0: Monggo.
1: Sudah jadi wonten ing Kangkring Lemperuslan. Iki kagem Bang Mas Heri Sardono. Mboten kecipan kagem Mbah Yono wonten Wiro Saban niku nuwun paringipun salam saking kelompok Madiolara.
0: Nggih.
1: Mbah Yono. Iki kagem Pak Nur Kendeng Kedur menapa Indra Masaban Tukarno Mbah Iman Sirupon Werdo. Kumbo Karno, Romonardi Mursari, Pak Dita ini, Mampu Satuka, Bapak Untung Baharjo, Bu Yayu, Kweni, Bu Dimas Yudi, Nak Wilian, Nak Wadianti, Diatun Yanwate, Bu Tarni, Mak Ijen, Bapak Suman, Mas Abi Poncosari, Mas Bilas, Dimas Yanto Sedoyo, Dimas Yanto, Ugi Mbah Jaya, Mbah Bio, iki Bapak Dimangin, Bapak Sagio, Mbak Pipi, Mbak Ibu Sriwi, Diateng Dianinte lan Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ninji.
1: Sugiman, matur sembah pun sangat wonten dalunipun sugeng dalu.
0: Ninji, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Twijo. Sawingkingipun sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas niki.
2: Nggih, mboten klentu, Mas.
0: Monggo.
2: Jalak putih, Mas.
0: Jalak putih.
2: Nggih.
0: Nggih, jawab pun patosaken menika. Monggo.
2: Atur salam nggih.
0: Nggih.
2: Kagem Budi Jawa sugeng dalu Bagianti Mbah Noyo. Wonten Bu Supriyati, Pak Wening, Pak Supoyo, Pak Cing Adino sekalian. Lajeng Pak Puji Kraito. Yang Murti, Mbah Jati, Mbah Yono, Mbah Us, Mbah Juro, Kadang dan Mbah Man, Lewir Jujur, Pak Tumiti, wonten Niko Yusiru, wonten Legonong, wonten Niko Kijoko, Mbok Karno, Kijoko Budu, Kadang dan Kang Pak Roslan, Pak Mulati, Kadang Buyayu, Kaya Buyayu, Bu Sri Bonagung, Bu Sartika, Marian, Mas Yibur, Mas Yudi, lan niko Pak Timbang, Pak Uji Kraito, lan Prayogin itu nisah kemsedo yoke mawon.
0: Minji.
2: Kenapa sekeng edukas matur nuwun.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Kang Gila, sawingkingipun sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Inji. Sugeng dalu mawi Sartika nggih.
1: Nggih, kula nyuwun panjerina.
0: Panjerina nggih.
1: Kula jenengan iki kagem Budi Jawa. Kagem matur nuwun Kang Gilas niki wau nggih matur nuwun. Kagem adik kula Kepik Sedeso Turi, Mas Rian, Mbak Pak Yanto Sedoyo Yanto Yumuto, Mas Wawan Haga, terus kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Yang Sayang Sas, terus kagem Romo Yu, terus kagem Wek dudur. Pak Kasiono, Pak Pipin, Pak Sri, Soyo Sri, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Pak Kule Bolon, Mas Yudi Kueni, Pak Suwardi, Pak Al, Nano, Pak Sakit. Waktu kok kirimi sok kek lali ni ku si, Nano ni ki, Mas Kule tak eleng-eleng aja lali mana. Pak Kasiono, Pak Suro, Pak Mariono, Kiweneng, Mbak Pipin, Mbak Wakianti, Mbak Srini, Mbak Larmi, Mbak Jum, terus Pak Pak Kasem sedaya saraya
0: pitu. Amin. Matur nuwun nggih, rawuhipun Mami Sartika nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu Pak Sunardi monggo.
3: Rukun Agawi Santoso.
0: Rukun Agawi Santoso nggih.
3: Kebeno Bu Mami Bu Dalu Bu Wagianti Bu Dwijo Bu Kianwati Bening
0: nggih.
3: Mas Mas Mbak Yan Sonten Bu Anu Pak Satu ini piungan
0: Mbak
3: Yan Mbak
0: Yan Wasih
3: Yan Wasih
0: Nji
3: Tadi kagum Rian Mas Mamat Mas Bidul Yang Sasmi Tomurti Pak Yono Pak Yono Wonton Itu Pak Yono kali Pak Noyo.
0: Nggih.
3: Kok pleng ngene. Ya sing agen bisri utawi Bu Bonagung lajeng kagem Pak Nono Brosa Mas Adit wonten Klaten wonten Sosari lajeng kagem Mas Rian Dan Pak Yono Kalasar Tiwau Dan kagum Nih kagum semua tadi kemarin Matur nuwun
0: Nji matur nuwun rawuhipun Pak Sunardi Mugiri nji Sawingkingipun sugeng dalu mi campur
4: Sugeng dalu campur
0: mas Sugeng dalu Mbak Noyo monggo
4: Campur manis kali mas
0: Campur manis kali nji
4: Katepen Pak Sunardi Kacang-kacang Bu Sardinem, Bu Supriyati, Bu Yanwake, Bu Wagianti, Bu Arini, Bu Sri Supatnya yang panggol kali Pak Weneng, Mas Yon, Mbak Yeni, kacang-kacang Mbah Yono, Mbah Umbo Karno, Pak Sardio, Pak Sawyo, Pak Sardio, Pak Depaimin, Pak Yanto kali, Yus Irup, Mbak Ana Prayogi Kagem Sudirman gimana?
0: Ngaten.
4: Mas Iman sukses. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbak Noyo sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu mi campur Mas Iman pengen kesoro.
0: Nggih. Monggo. Menika saking Mas Pur Mas Bambang Sutarno monggo.
5: Kuning kesat boten Mas.
0: Menapa?
5: Udang
0: kuning nggih.
5: Nggih. Alaipun kagem sami sabar karo matur nuwun. Budijo. Sanesipun kula mbonceng foto sampun ini pun budijo kula sampun komplit, Mas.
0: Nggih.
5: Dipangkaten matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
6: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
6: Monggo. Lagu ni pun awan kata sangat ni.
0: Inji.
6: Bok pilih, bok pilih. Neng jengah jengah sen ni.
0: Inji.
6: Bok pilih sakit. Sekar Dewandaru nak Mas.
0: Sekar Dewandaru pun cawisaken
6: niku. Nggih mboten nggih kula ngajeng-ajeng namung ngaten. Nggih, Mbak. Derek genten-genten nggih. Oh, sabar nggih anu. Ana apa? Sabar nika nembe sekedap.
0: Nggih.
6: Golek kepekan.
0: Oh, nggih.
6: Derek genten-genten kala wau budhijo matur sembah nuwun. Lajeng Bu Supriyati, Bu Margianti, Bu Yuriah, Bu Kun, Bu Esina, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatni, Bu Siru, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Nugroho, Bu Salamah, Mami Sartika, Bu Yanuarseh, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Mudo, Mbah Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu, lajeng Pak Ruslan, terus Mbah Nuwun sering nyenggor, Pak Asari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Soekarno, Pak Wening Ki Resi Seto, Ki Ruwon Werdo, Kang Gilas, matur nuwun kalau wau, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarsio, Soho Sedoyo, kemawon pamit banget pro empat yang pun di kemawon.
0: Ngeten.
6: Soyo tanpa sehat.
0: Inji.
6: Semak masuk ke ngayai karyo ngantos paripurno mangke.
0: Inji.
6: Selalu sehat, selalu sabar.
0: Matur nuwun.
6: Kata rezeki ini pun enggang barokah. Mangke kondur ngato sato.
0: Inji.
6: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu wonten ing kuweni. Ibu Nani Bajuri wonten ing gamping tengah kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedayu. Eyang Sas kagem Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, kagem penjenenganipun Bu Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Adi Ponco, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sergio, Mbak Glendi, Mbak Gono, lalu juga kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, spesial kagem Mbak Giyuk, wontening luar Magelang, matur nuwun, ye, matur nuwun, ye. Pak Sari Mantingan, kintun lagu menika kagem penjenenganipun Bu Dwijo, Bu Yayu, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Pak Yanto Candi Abang, Mbak Wakit Keron, Mbak Noyo, Yusirup, Mami Sartika, Mbak Giyuk Kajuran Luar, Mas Rian Peyek, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budulan, Sedoyo Kimawon, matur nuwun inggih. Sugeng dalu Mas, saking Bu Mbak Widyaningsih, Lencir Kuning. Derek kintun salam kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Romo Narto Indro, Pak Ruslan, Pak Mujiono, Pak Damaskus, lan saenipun kagem Sedoyo Kimawon. Inggih, matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo, kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Bu Yusirup, lan Sedoyo Kimawon. Inggih, matur nuwun. Sugeng dalu micampur saking Roko Mas Heri Sarjono, kintun lagu menika kagem penjenenganipun Bu Dwijo, Bu Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Pak Triharjito, lan Sedaya Sutresna Budaya dumateng Rayi Mas Sugiman Dwi Nurseto. Ngaturaken sugeng tugas, matur nuwun. Inggih, matur nuwun. Mbak Yung Giyok wonten ing luar Magelang, kintun kagem Sedaya Sutresna wonten ing pundi kemawon, mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping, lan ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagu ini rengu nggih pun cawisaken mugi-mugi nyekapi wedalipun. Salajengipun sugeng dalu Mas menika saking Pak Damaskus, lagunipun Derek Bonceng kemawon, salamipun kagem Ki Rukun Perdo, Ki Joko Bodho, Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak R. Sigit, Pak Haji Ngadiono, Pak Sagio, Mas Udi, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, Bu Widyaningsih, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titut, Mbak Tuti, Njoko Yudan, Mbak Siti, lan Prayugi kagem Sedaya Kemawon, matur nuwun. Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem Mbak Nggiyuk wonten ing Kajuran Luar, kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur, lan kagem Sedaya Sutresna kagem Mas Penyiar sugeng dalu, inggih sugeng tugas, matur nuwun. Sutresno budaya semangga langkung rumiyin kabiar sewonten bacut topo wurung kasusul mangke jalak putih katuraken. Sugeng dalugi kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Bandeng Jalan Kaliurang.

ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: kemauan keaturakan jauh wonten bacot topo wurung sarangan Mbak Nik Sunyahni kasusul jalak putih saking Mbak Irin Kia. Ngerenggani kiaran mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi yalu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur, sugeng dalu Mas Giman Pinor Seton dari atur salam agam Butu Ijo Buah Kianti Usirup Yumudo Bu Supriyati Putarami Punani Bajuri Bu Mami Sartika Lumungah Lajeng Butu Tijo Koyutan Lajeng Legono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mas Tanjung Pirang Mbah Suro Trisik Mbak Bambang Sutarno Purojo Pak Gesio Nembolawen Ki Kumboro Karno Kirsi Setor Mwajingan Tiono Romo Nadi Mursari Ki Rukun Werdo Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sakio, Pak Sawio, Pak Suwarti, Nengahan, Mas Adit Poncosari, sainipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Giman, sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkelah mbok pilih kuntur ngantos atos.
0: Nggih.
1: Lan nek mbok pilih wonten nyandak kula disetelke otokowok Mas.
2: Otokowok.
1: Nek mboten nyandak kula mireng jenengan mawon mbok pilih ngaten Mas Giman matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar Kulon Progo sawinggingipun sugeng dalu
3: wicampur. Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji. Dari kintun-kintun dateng Romo Haji Ngadiono Bayen Bunda Dwijo Karangmojo Mbah Noyo Romo Zuwono Marto Diharjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sakipetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipulwates Mas Yudi Kweni Bunda Yayu wonten ing kuweni ugi Legono Yusirup Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Supriyati Bu Warini Ibu Walgiyati ingkang wonten wareng kula nate lenggah wonten wareng Bu Walgiyati pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk kula lagunipun nyuwun Tiwuleng Gunung Kidul wekdal kita kunduraken lepat ngusih pangapunten matur nuwun.
0: Inci matur nuwun rawuhipun sawingkingipun lalu sugeng dalu mi campur
4: sugeng dalu mi campur sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki suka wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta nderek salam-salam agem Bututi Joko Yudan, Pak Kasiono, Pak Nardi Mursari, Pak Rimbang, Ki Damaskes, Ki Iskandar Tegawoko, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Yang Buas, Romo Yu, Mbak Suro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Kumbo Karno, Kirsi Seto, Pak Noyo, Mas Giarto, Mas Parti, Pak Poro, Pak Widodo, lan kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo, sakwingkingipun dalu sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu mi campur, Pak Sugiman kula Pak Wening, Wonosari. Ji lagunipun derek menapa daya sakit kita laras kita nikmati. Wong derek atur salam ya Pak nggih, sugeng dalu kagem para pandemen campur 2004 Yogyakarta wonten mriki mawon. Ugi mriki dhateng Bapak Tujuh Sebagio kalian Ibu, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Supoyo, Bapak Narto Endro, Bapak Heri Sarjono, Budi Dwijo, Yang Sasmita Murti, Yang Mami Sartika, Ugi Bu Yayu, saya Bu Yayu, begini Ugi Bu Yayu Kweni, Pak Yanto, Ugi Pak saya Pak Yanto, Bu Sri Sumiati, Bu Sri Supatmi, Bu Wagianti, Bu Bu Januarsih, Ugi Bu Bu Saginem, Ugi Bu Supriyati, Ajeng Mbah Noyo, Yang Parno dan Pandang Sari, Ugi Ibu Endang, kalian Bapak Garwan Pak, ngonten Purbosari, Sunggalu, Bapak, Ibu. Lan, sedaya kemawon, ingkang midhangetan acara menika mungkin ngantos paripurna kalipur saestu kremenaken ing penggalih. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun Pak Wening sawingkingipun halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu micampur Mas Sugiman Dwi Nurseta sugeng Bu Supriyati. Salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekar caping gunung menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kala wau Bunda Dwija matur nuwun ugi nggih Bunda. Kalian Banoyo ugi kalian Bu Yayu Weni, Bu Yayu sedunggalipun, Bu Yayu sedayanipun, Bu Sri Utami, Bu Sri sedaya Bu Sri, kalian Mami Sartika, Bu Agianti, kalian Bu Yanuase, kalian Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Sumi, Mas Adi Pondosari, Pak Supoyo, langsung duo yoke mawon ingkang mi dangetaken mi campur dalu menika matur nuwun sugeng dalu Mas.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati. Salajengipun menika Mas aja cidro Mas. Saking Mbak Nyani. Menika saking panjenenganipun Mbah Jenggot Kidul Studio kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arwi, Pak Jam Minggiran, Pak Suharjo, Pak Karno, Umnuar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basiran, Balikin, Mas Ngadimen lan sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Sugeng dalu kintun kagem sedaya kemawon saking Pak Bambang Sutarno Purworejo kepleset Mas. Anggun Ramadhani absen Mas Giman Twinur Seto matur nuwun inggih matur nuwun. Salajengipun assalamualaikum Kang Mas Sugiman Winur Seto badhe nderek atensi mi campur nggih nyuwun lagu Sakit Rindu saking Mas Mantos. Kintun-kintun kagem Pak Lejono, Pak De Agung lan sedaya sutresna pendengar program 4 RRI Jogja. Kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna matur nuwun. Saking Prasojo Tangerang nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semanggulang rumiyin kabiyarsa. Pancerino saking Mbak Ani Sunya.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno Budoyo rene winatesing wedal kangge giaran Mirunggan Campursari Mi Campur. Kanti menika tumuli mangke badhe katuraken rencana lagu ingkang pungkasan nggih kalawau sampun kapinangkani ingkang ngersakaken Sekar Dewa Ndaru saking Mas Eko Asmoro kasusul Lencir Kuning Mas Mantos lan Mbak Amides. Mung kasih pepanggian mangke wonten Udang Kuning saking Mbak Yani Megawati lan Ojo Citro saking Mbak Ani Sunyali. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lakunipun dereng saged kapinangkani utawi katuraken saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten dadosaken kuciwa nggih. Purnaning giaran Mi Campur kados ing ngeten saben mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon. Monggo ingkang kepareng rawuh. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran Mi Campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun matur nuwun. Laruncen lagu pungkasan kapiarso sumangga sugeng

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Akal kasembataning sedia. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Uju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci
1: manunggal kegulang sampun kabiyarsa kanthi menika dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon nang rumiyin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu kekuritan
2: Mas Ukiman.
1: Inggih, monggo.
2: Kula sawang dadi nderek ngaturken gurit, Mas.
1: Inggih, menapa raranipun?
2: Raranipun pitutur Jawa.
1: Pitutur Jawa, nggih. Monggo, monggo kula aturaken medalipun, monggo.
2: Matur nuwun sanget. Geguritan kanthi irah-irahan pitutur Jawa. Urip iku kawang sinawang sing katon bunga durung mesti atune tentrem. Sing katon kekurangan durung mesti pun kentara. Apa seneng sambat yen urip pati abot. Wong urip kuwi mesti oleh giliran. Ana wayahe guyu, ana wayahe nangis. Mula aja kerep bandingake uripmu karo wong liya. Merga saben wong diparingi dalan ujian lan rezekine dhewe-dhewe. Sing kudu kok tandur kuwi rasa syukur. Sebab wong sing bisa syukur nalika sempit bakal luwih gampang nampa berkah nalika uripe sembar. Ngrejekeni ora mung awujud gondo. Awak sing sehat, keluarga kang isih ngampani lan ati sing isih bisa ngucap syukur kuwi uga rezeki sing ora kabeh wong duweni. Urip ora sah kesusu lakonono sing becik lan sabar lan pasrah marang Gusti Allah. Mangkaten matur pinangan kirit ingkang maturaken.
1: Nggih.
2: Kathah kirangan lan kirang pacero matur diman paring pangapunten.
1: Nggih.
2: Oh, kula-kulaken sisan kagem Rama Ruslan. Ugi Bapak Azari diajeng giman wonten ing Sebungan. Monggo diajeng lajeng nderek ngurit kalian Mas Giman. Nggih, ugi kagem Rama Heri Sardono, Bapak Sri Katon, Bapak Kadiyono, Mbah Yono Wirasaban diajeng Yanuase, Mami Sarika, Bapak Cumangin Nak Wagian Sidik Supriyati. Bapak Sudar, Bapak Untung Raharjo ki Bandung Bondowoso, Pak Darsono, lan ugi Ibu Sri Utami Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang medal dalu menika taksih nyawiji wonten ing RRI Perempat acaranipun geguritan lan lakon. Mekaten Mas Ugiman, matur sembahyang paringipun kesempatan dal kulatur akan kondur boten supen salam sangat kagem teng rayi soho putra lan wayah
1: ngeten
2: ngeten matur nuwun sugeng dalu
1: matur nuwun rawuhipun Bu Tuijo nggih sawingkingipun sugeng dalu kekuritan
3: Sugeng dalu keguritan masuk nanti Marseko.
1: Sugeng dalu Bu Sri Utami monggo.
3: Inje tadi dari ngerkenalkan.
1: Inje.
3: Dari gurit saket-saket kula matur tenan.
1: Inggih, menapa kira-kiranipun?
3: Kira-kiranipun
1: Monggo.
3: Tepo seliro
1: nggih. Monggo kula aturaken wedalipun monggo.

0: guritan ganti ira-iran tepo seliro gajerat ibu Sri Utan sok-sopo kang duweni rasa tepo seliro iku wong kang luhur kebuteni nanging kene ngopo kaya ana sak wenehe wong demen nyengis to seneng nyaruwe marang liyan kek wong kang di sarwe uripe rekoso ora duit pisan kaya ngopo to lara lan susah kang ketaman karpe ngono wong dititahake urip diparingi ngono kepenak lan keturutan apa wae lan bisa umum sak lumrahe jebul seneng sing wong senenge nyaruwe iku mung kanthi laku seneng ngapusi liyan utawa yen digedhekake seneng korupsi la tundone samengko yo mluwi susahe karo wong kang diece malah kajen keringan wong kang rekoso lan marat muga-muga wong kang rekoso lan marat uripe mengkune nemu tentrem ayem tansah diayomi marang Gusti kang maha kuwasa makaten nasugiman gurit sak polo ingkang saged kula aturaken
1: inggih
0: nderek kintun salam
1: monggo monggo
0: Bunda Dijo matur nuwun sanget sing dolanipun nating kagem Bapak Hasari kagem Romo Heri Sarjono kagem Romo Yu Kirukun Merdo so kagem Bapak Darsono so kagem Bapak Tasiono wonten ing Bulawen Bapak Sri Katon, Bapak Tumiti, Bapak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, sembutin kesupen ibu, ugi Ibu Yayu Weni, Mbah Ijem, ingkang wonten babatan tiungan, Ibu Supriyati, Ibu Wagianti, so Ibu Januarte, wen Bapak Wening, so kagem kadang-kadang kula sepuhanen sedaya saha kagem para sukresna budaya ingkang tasih remen migatosaken utawi nyawiji wonten acara kegiatan wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta mboten kesupen ugi kagem Mbak Riat Niningrum ingkang wonten dalem dalan putra waya. Kagem Sugiman Dulur Seto sugengaya tugas ngantos paripurna mangke. Mugi tansah pinaringan ayom-ayom tentrem sak keluarga. Makaten Sugiman pedal kula kunduraken matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih sampun kepareng rawuh sawingkingipun sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu kekuritan.
1: Sugeng dalu Pak Darsono monggo.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun paring menapa?
2: Lajeng ngaturaken gurit.
1: Gurit menapa iraranipun?
2: Iraranipun ora-ora seneng lajeng aku.
1: Ngaten, inggih-inggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun monggo.
2: Sembah nuwun. Kekuritan. Kanthi ira-iran. Uro-uro. Bubar surup rasa ing badan. Tekaran semu turunan bapa biung nyepi sakeplasan ngruket anak sing dadi impian mongso demulan kaliper uran-uran wiwit turu kabombong lilingan ngeluruh watak sono uran-uran tembang Jawa ngemu tuntunan urip-urip mapan tan kesempyok ugal-ugalan bopo biung dadi kasmaran mengikang sepi anyak seni bekti soko wewarah ati suci tompo nugroho podon dayani mulyo ngemboko pahlawan bangsa dudu rampok anyamun anyamur ndoro ira-ira nengang kalih jeneng owah gingsiring zaman owah obah lan owah lali budaya

Sugeng dalu geguritan, sugeng dalu Raimat Sugiman Dwi Nur Seto. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken geguritan reptanipun Mas Bambang Nugroho. Wondene irah-iranipun nata rasa ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Nata rasa, nata rasa njaga jiwa mulya saka maneka krentek ala. Kaya-kaya wis saya adoh saka jaja gumanti dahuwen kemarin ora syukur nrimo kono ngunek-unekake kene sak gelemi kene nantang-nantang kono sak senengi rumangsa kuat kuasa

Pangorbananmu pancen wigati banget kangguku. Sing wis kok wenehke kanggo bumi pertiwi. Apa aku kudu mudun ing gelanggang perang? Apa aku kudu adus ludiro? Apa aku kudu kena cubel sing gladi ning bangsa Walanda?

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Masuki Mantu Nur Seto niki tangi saking pengasih badhe nyuwun wedal sak wetawis kangge ngetubruk kalih anak kula Limbuk. Mbok mambengi arep ngejak mbahas apa ngomong apa. Ngono mak aku arep takon wayang sing do ora iso basa nang kelir kuwi lho. Umpamane sapa? Kae nek Antaséna karo Wisanggeni arek ora iso basa moko karek ya traing aluhur. Traing kusuma ngono lho, Mak. Kujane ana pewarah apa ngono lho. Ya. Sing jenenge wayang nangkelir sing ora iso basa kuwi simbol kejujuran, Nduk. Sing jenenge wong jujur kuwi ora tau ngapik-apik basa nek tata krama nek omong mung ceplas-ceplos apa anane bloko suta bloko kuwi ngomong apa anane suta kuwi tegese anak utawa bocah. Dadi wong jujur iki ya kaya bocah cilik kene omong ora mikir engko nek disengiti penjahat barang iki ora dipikir. Mula sing jenenge nang kelir wayang sing ora iso basa kuwi wayange mung diculek wong jujur iki pancen ya langka utawa angel tenan tekan jaman saiki to, Nduk. Ngono ya, Mak. Nah iya, biar aku tak takon, Mak. Kae nek nang cerita wayang lak sing jeneng Antaséna karo Wisanggeni kuwi dadi kelanganane Sang Hyang Wenang. Apa ana hubungane utawa ana pituture pituduh menani Sang Hyang Wenang kok ana hubungan karo Wisanggeni, Sang Hyang Wenang kok ana hubungane karo Antaséna kuwi jane ana apane ngono lho, Mak. Isen-isen kuwi. Sing jeneng Sang Hyang Wenang utawa Wewenang kuwi panguwasa. Yuk duwe hubungan karo Wisanggeni, geni kuwi pepadhang. Sing jenenge wong duwe panguwasa kuwi nek bisa ya gawe pepadhang nang kawulane. Njur pepadhang kuwi ya klebu minterke rakyate aja nganti rakyate bodho njur ditindes bangsa liya, diapusi. Ngono lho, Nduk. Kuwi nek hubungane Wenang karo Wisanggeni. Lah iya. Ane Sang Hyang Wenang karo Antaséna. Sing jenenge Antaséna kuwi satriya sing kulina saba ing banyu. Banyu kuwi sifate rata. Rata tegese adil. Njur sing jenenge wong duwe upakara rakyate. Njur banyu kuwi sifate ya ngayemi ya nguripi. Dadi wong duwe wewenang duwe panguwasa kuwi nek bisa ya yang adil, yang nguripi, yang ngayemi nang rakyate ngono lho, Nduk. Kuwi tegese Sang Hyang Wenang hubungane Wisanggeni karo Antaséna ya, Mak. Nah iya, nek dadi pitutur ya ngono kuwi. Oh, ayo saiki tak takon, Mak, sing jenenge wong biwa apa nang utawa duwe panguwasa kuwi paling dhuwur dhewe nek nang negara kuwi rak ratu to, Mak. Lah iya. Apa tegese ratu, Mak? Tembung ratu ki tegese apa? Ratu, rat kuwi jagat, tu tegese tulodo. Ratu kuwi nang jagat kanggo tulodo, kanggo sampel, kanggo contoh rakyate ngono lho, Nduk. Lukale polah sing kae kaya cah cilik ayo. Rakyate sing bunek, Nduk. Mutah-mutah to. Wong ki kepiye karepe ngono lho, Nduk. Ah iya ya, Mak, ora wangun kanggo contoh ya. Ah iya to. Wis kuwi wae ya, Nduk. Oh, Mak, tak openane. Sampun masuk di Mantu Nur Seto. Matur nuwun paringipun wekdal nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun. Mbak Yu Cangi saking pengasih nggih. Mas Yatin matur nuwun. Tansah kula tenggor apa panjenengan wonten ing giaran keguritan dan lakon program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun sugeng dalu, monggo menika Ibu Tini wonten ing Niti Prayan. Dalem menika paring kintun lelakon nggih. Paring kintun andharan lelakon. Monggo kula aturaken medalipun, monggo.

0: Sugeng dalu lakon Sugeng dalu masuk mantu nurseto wonten ing dalu menika kula badhe nderek ngregengaken lelakon lelakon kanthi ira-irahan kangen idola. Dinten Jumat tanggal 16 Mei 2019 Pak Muhadi utawi Kanjeng Mas Tumenggung Muhadi pangarsa paguyuban kerawitan asmara budaya kintun WA ngendika yen wingi Minggu tanggal 18 Mei kanca-kanca kerawitan asmara budaya niko saking Kota Mati Ajib Jakarta paguyuban abdi dalem kraton badhe gladi resik wonten pendopo niti budaya kangge pentas wonten ing dalem yudha negaran Selasa 20 Mei saestu dinten Minggu tanggal 18 Mei konco-konco asmoro budaya sami rawuh malah Bu Waranggono Bu Widosari sampun rawuh jam kirang langkung jam 12 kirang sak poros kawan kula nembe ngentasi gabah amargi sampun mendung sangat. Wah monggo Bu kok meruput sangat eh napa saking tindakan Bu Widosari. Nggih Butini, kula niki nembe wangsul ngayahi wonten ing kagungan dalem bangsa Sri Manganti. Oh, kok anu dinten Minggu? Nggih menika pas pikantuk ayan. Oh, lah monggo Bu. Kalian nenggo kanca-kanca sanesipun kagem ngaso rumiyin. Mriki lho Bu lenggah mriki kursi dawa niki. Sare nggih saged Bu. Mangke tasih dangu kok lho nenggo. Monggo Bu, mboten napa-napa. Nggih Bu, kula tak leren. Mangke nek kula wangsul ndak malah engkel-engkelen tebih budiyane. Ajeng mriki rak nggih pun wegah malih. Ning kula sambi nggih Bu. Saestu lho kula sambi niki damel unjukan kalih nyaresken kedhik lho anu gedhoke pisang niki wae. Nggih Bu mboten napa-napa. Lha kok mendunge saya peteng ta iki? Nilalah anak kula Pipin mriki nggendong anakipun Jenny kalih Jenar ngetutke. Mboten dangu anak kula madosi kula ten pawon. Bu. Ana tamu ya. Sapa? Kok kaya ning muni Mbak Yani ngono iki suka nglipar. Bu. Kawi Mbak Yani kuwi murite Ibu Wiyen. Kula lajeng medal. Wel, anak wedok ta. Mbak Yani kok le njalur gunung. Iki malah sekalian suka tindak nopo pancen nyelake mrene. Aku deg-degan sih mboten punika wau namung saking jagong iku lho mboten pendopo Adiatma kilan PGRI. Oh iya wetan dalan kae nggih. Oh lah sapa sing mantu niku lho Bu rayine Pak Saroso dados niku prunane Pak Saroso. Lho, lah mas sing nang kene apa? Nggih puten ora baca napa ketanggungan niku. Terus niku Pak Saroso niku lho mulai ya aku galingan sing daleme wetan kae to. Niku kanca guru wonten SMP Kedungpoh Mlipar. Kula kangen iki Bu namung spontan. Ya masih mampir sawang ngene butine. Namung gara cedak kok nek tekan kene. Aku kangen nang ayo syukur Mbak nek isih kelingan mbokmu. Mungkin tuh kula kangen jeng. Ya ya. Mumpung cedak tur kliwatan ngeten garwane. Piye Mbak kabare? Wayahe spira? Kula pun tiga Ibu. Sik ten Cikarang kalih. Sik kula dep setunggal. Lan jenengan pun pensiun napa dereng Pak? Mumpun Bu kula pun mah 3 taun kok niki. Oh. Dan iki santai nggih. Angga Bu mboten kemrungsung. Mbak Yani, piye paese isih jalan to? Tasih Bu. Mijen ya kowe Mbak nang lipar. Nggih mboten Bu sakniki kathah ya. Tukang paese 66 niku. Neng kape mboten apa kemanten lan mekap apa madrasah niki niku lho Bu jenenge Muwa. Oh, mekap artis kuwi. Nggih Bu. Oh, lah iya nyur model saiki ya. Kuwi model mekap artis sing nek dandan ngomong biasa kuwi to. Lha nggih Bu. Sakniki pun mboten sami purun nganggo sing pakem, Bu. Walah iya to. Ya wis rapopo, Mbak. Nek isih iso nganggo pakem ya syukur. Ku dijogo, Mbak, dilestarake. Ya iso mengikuti zaman ya aja ditinggal. Ya kudu iso ngedoli model saiki apa syukur sing dolih. Nganggo pakem kuwi. Nggih kula kula ngimanut jaman kok. Ladene penjaluke napa? Sampun sak wetawis sami crita. Lajeng nilalah jawah sampun grimis. Sampun radi terus lajeng piyambakipun nyuwun pamit. Kula gandeng kula jakan Pak Agus niki riyen nggih sekolah teng SMKI lho. Oh nggih to. Taun pinten Mbak jenengan? Kula mlebet taun 89 Pak. Oh. Nah, ini Pak Agus iki nganu Mbak. Ngasta perawitan nang SMKI ini ya saiki wis pensiun kaya budini. Oh nggih. Jenengan angkatane kali sinten Mbak? Kula Mbak Lilis barangnya taniku ya Pak. Niki kula kangen Bu Sutini. Niki wae saking jagung kula terus mampir. Niki guru idola SMP Lipar lho Pak. Kalau reuni akbar niko kanca-kanca rak ngaturi Bu Sutini. Lah terus enten sayembara. Ayo sapa engko sing iso salaman paling dhisik nomor 1 karo Bu Sutini oleh hadiah. Ngoten niku Pak. Sami rebutan terus sami jejer-jejer teng dalan niku ngadang Bu Sutini. Mbok nggih to Mbak. Nggih Pak. Bu Sutini niku rak guru idola teng riko. Alah Mbak, kuwi. Lah ngopo kok dadi idola iki Mbak? Lah jenengan niku rak sabar to Bu. Mboten galak dadi sami remen Bu. Apa ngono apa? Tenane Mbak. Nggih Bu. Alah kok le. Aku dadi isin lho Mbak. Nggih kok Bu, nyatane ngoten niku. Sampun sak petawis wedal. Lajeng kawon-kawon tenan jawah terus Mbak Yani lan garwanipun. Ayo to lajeng kondur nasa jawah tetep kundur ini nyemutin kejawahan wong sampun numpak mobil batin kula wah seneng nek nyawang anak muridnya do sukses do dadi mekaten Mas Iman Trimursito lelakon ingkang kula aturaken ing dinten menika. Nderek kinten-kinten nggih.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Ibu Tini wonten ing niti perayan sampun kepareng regengaken giaran kekulitan lan lelakon. Ganti paring ngandharan lelakon nggih wonten ing dalem menika. Selajengipun monggo menika peparing saking panjenenganipun Ibu Yanuase setunggaling keguritan sumangga.

0: sak dermo. Yen tak gagas-gagas pelakonku iki kaya wis tinulis dening Gusti. Senadyan dikaya ngapa menungso urip mung sak dermo, jodho, rezeki lan pati kabeh iku pinurba ing Gusti. Bebasan mabura kaya manuk beranjangan, pestine yen durung kaleksanan binuruwatan wurung kleru, tundone malah kesluru. Yen pancen pesti jodhone nadyan kulang kali ngono gunung, tan wurung bakal tepung. Tak tersenan kang suci iku ora mawas bondo bandu, sineksen jagat royo atiku, rasaku iki wis kebaco tresno. Muga-muga kang kuwasa, muga-muga kang kuwasa tinggal paringo margane mulya bisa kasembadan ketemu katresnanku lan bisa jinatu kromo salamnya urip kebarengan mulya mulya mulya. Ya ikan jenenge mung sak dermo.
1: Inggih matur nuwun paring kintunipun nggih mendaratu keniten sampun katuraken paring guritipun. Selajengipun sumangga katuraken menika saking panjenenganipun Ibu sinten menika Ibu Sukarsih, Ibu Sukarsih sumangga katuraken.

budaya Jawa. Anggitan Sulistiarini saking SMP Negeri Sekawan Playen. Sinau marang budaya Jawa. Murih tumindakmu ora deksio. Watakmu datan adigang lan adiguna. Apa maneh nganti ngorakake agama lan negara. Kang teman agawe popo lan cintroko akhirat lan donya. Sinawa marang budaya Jawa supaya kabeh kepenak tiasing sasomo bisa manjing ajur-ajer ing jagat bebrayan Jawa tumindak utama berbudi bawa laksana. Sinawa marang budaya Jawa ing jerone seliramu bakal manggih ukara manis pitutur urip mulya lumantar tembang Jawa kang sinangling ing serat Wulang Reh, Wulang Sunu, Tata Cara lan Weda Tama saka anggitane Winasis Rangga Warsita Pakubuwana lan Mangkunegara kanggo nyingkirake pepalang urip kang kebak watu rumpil gawe sengsara. Sinau marang budaya Jawa kanggo gayuh alusing budi lumantar solah bawane para penari Jawa kang wis tumapak olah rasa sejati. Teman bisa manggih suka Basuki uga dumelinge swara gamelan seni tradisi kang tansah sayuk rukun anambut kardi.

sewu kodok plolak plolok lelayaran ing getih kentel meleroki gagak kanggu yungakak. Untung kae gagak saya reraton, kae si gagak ngendelke suwiwine, si gagak dandang balung-balung kekablak ing getih kimplah-kimplah.

0: Ontong kodok ngotot tanpa balung. Kodok kae cundu ono Tanjung Putih. Gagak kae sasapono kecubung ireng. Lamun kowe wis ngupu tarung takono. Yen kodok tanpa bedil apa ana kekendelan? Yen gagak tanpa cucuk apa ana cecengilan? Yen urip iki teteyotan apa ana katentreman?
1: Inji, matur nuwun paringipun request ya, Rekam Mas Daryono wonten ing Mladi, matur nuwun rawuhipun. Mugi tansah pinaringan sehat. Tasih wonten ing giaran geguritan program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursito ingkang ndherekaken.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Tentu kemau ning pangajap mugi saged damel renaning penggalih miras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mungkasi pepanggihan.

0: Tian tepe tunongipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.